0: a message after the beep.
1: Radio SI.
2: Poznáš tá zvuk?
3: Ty neviem, čo sa pripravili.
2: Enim po žilách teče kri, drugim po žilách kri pleše.